Trudim se svim silama da odolim ti čarima, al uzalud se opirem.

Potrebni davaoci krvi krvne grupe B pozitivna ili B negativna krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC-u Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062 718 322. Srebreni radio.

0: Alo, dobro jutro.
1: Svim slušalcima, znanim i neznanim, ako sam koga zaboravio, ja slušalac ima je salam i pozdrav.
2: Dobro jutro i svim slušalcima radio Budilnika.

Potrebni davaoci krvi krvne grupe B pozitivna ili B negativna krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC-u Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062 718 322.

0: Potrebni davaoci krvi i krvne grupe B pozitivna ili B negativna krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC-u Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062 718 322.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce Radio Srebrnika.
2: Od mene jedan veliki pozdrav još jednom za sve slušalce iz onog Bodnjunika i samo ono naše narode, čuvajte se, pazite na sebe, kad pazite na sebe, pazite i na drugi.

Subotom budilnik je svima po mjeri i volji, on je najbolji. Prirodni budilniče, naša mila diko, tebe voli malo i veliko. Tu je i Anela, naša dika izvornog budilnika.

0: Evo probat ćemo s telefonskim pozivom ponovo. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, druže.
0: Evo, čujemo li se?
1: Čujemo, čujemo.
0: Evo, drago mi je, obzirom da slušalci javljaju da ne čuju pozive u program, da ne čuju mene na kraju krajeva.
1: Evo, čujemo se, provo, Nusrete, Kiš iz Dobrnje.
0: Pa Nusrete, stvarno mi je drago da te čujem.
1: E, i meni je drago da tebe čujem, nisam te čuo odavno.
0: Dugo, dugo, dugo, pogotovo ovako uživo, jel tako?
1: Jes, tako je, druže moj.
0: Ma kako si nam ti, Nusrete?
1: Evo, ja sam dobro, hvala Bogu dragom, uz kahvu ovako pomalo.
0: E, baš mi je drago. Ima li oni suvenira tamo ili će malo sačekati dok se kafa otpije, malo doručkuje možda neki truljo kolač ili...
1: Tako je, tako je, bravo. Ja je znaš ko da si sa mnom ovdje.
0: Stvarno?
1: Ma boga mi, i truljo i sve će biti.
0: E, to je ono, kako kažu, što je duši milo, to je se i snilo. Evo, baš razmišljam o trulji kolaču, vrućoj kafi.
1: Dobro, dobro, druže, sve je tu kod mene ovdje. Evo da idemo na pozdrave, može?
0: Može, naravno, Nusrete.
1: Ajde, idemo prvo pozdrav za moju suprugu, za mog sina Narca, znamo da nisu malu Nadinu koji su mi došli iz Labina, pozdravljam ih mnogo. Pozdravljam moju unuku Narcisu, njenog muža Almira u Labinu, Bažu Mariju i Slastiku Nerminu, njihovu familiju. Sad ide pozdrav za mog sina Jasmina, snahu Elviru, moju unuku Meriju i mog nasljednika Elvira. Ide pozdrav za moju braću i snahe, sestre, sestriće, bratiće, bratišne, sve džigo se nalaze u mom svijetu. Veliki pozdrav ide za moju rodicu Džemilu, njenog sina i snahu, unuka i praunuku, čerku i zeta i unučad. Ide pozdrav za Lolu Zajma Mešalića u Zahiroviće, za Antu Josipovića i njegovu familiju, za Ivana Peju, Ivana Mazića, Božu Ivana Mazića u Nirbeg i Peju u Zagreb i njegovu familiju. Ide pozdrav za Rileta, Šiketa, Muhameda, profesora Vajda, za Hasana Izbanovića, za sve moje ljude, sve dobre Šike, kaže, reže, reže, Šike, uvijek pečenje svježe. Dobro pečenje ko Šiketa, nek ljudi navrate. A sad ide poseban pozdrav za Lolić Murata iz Divića, veliki pozdrav za njega, nek je zdrav i živ. Jedan pozdrav ide za djeda Emina iz Urože, veliki pozdrav za sve ljude dobre volje, nek se dobro osjećaju, danas je, Boga mi, dobro veselje u Srebrniku, proklanjanje džamije, nek ljudi dođu, nek vide, to je lijepo, a sutra, hvala Bogu, Kiseljak, nek dođu, nek navrate. Jedan pozdrav ide za sve ljude dobre volje. Ako budem nekog zaboravio, nek mi izvine, pošto malo sam uzbuđen. Evo, veliki pozdrav za tebe, druže.
0: Primijetim, Nusrete, sve me strah, zaboravit ćeš nekog u ovoj plejadi pozdrava, ali evo, napomenut ćemo i našim služaocima, pored magistralnog puta u mjestu, je li Dobrinja se?
1: Dobrinja, Dobrinja.
0: Dobrinja, jeste. Ovako, s desne strane, ukoliko vozite iz Srebrenika, s lijeve, ukoliko vozite iz Suzle, tamo možete naći Nusrete. Jeste. Ovako, s desne strane, ukoliko vozite iz Srebrenika, s lijeve, ukoliko vozite iz Suzle, tamo možete naći Nusreta. I dosta njegovog.

0: Idemo pokušati realizovati ovaj telefonski poziv. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, se nada.
0: Ovo mi miriše na Rapatnicu, baš na Rapatnički zrak, ako se ne varam.
1: Jes, Boga mi se nada, ovdje i Hidajeta.
0: Pa, Hidajeta, je li i tebe ganjaju ove male baje i karabaje, ovi virusi i bakterije? Malo mi djeluješ promuknuto.
1: Malo se nada, ali ništa ovo nije. Nema Rekeštovićima ništa.
0: Bravo, bravo, pa naravno, nisam ni sumnjala, draga Hidajeta. Pa ovako isto kao i ti otprilike.
1: Ma dobro, ne daju se Rapatnice. Ovaj.
0: Ne daju, draga Hidajeta. Ja. Kako nam je u Rapatnici ovo jutro, sunčano, Srebrenik se vidi
1: kao
0: na
1: dlanu. Lijepo, pa to, sve je dobro, znači Rapatnice. Ovaj.
0: Tako je. Spremno je.
1: Aj, sad smo se nada na pozdrave, kako?
0: Može. Evo, nažalost, veza se prekinula, nadamo se da će Hidajeta ponovo uspostaviti. 0356447777 Hidajeta, evo, imat ćeš ti svoje minute za pozdrave u svakom slučaju. A do tada, evo, kaže Hava iz Tuzle, pozdrav Aneli i njenoj porodici, Anelinoj mami, neka ti je zdrava i živa, to je od Have iz Tuzle, koja pozdravlja svoju princezu, ćerku Irmu u Njemačkoj, svog jedinog sina Mirzu, snahu Enisu u Češkoj. Njena Hava pozdravlja sve unuča Darisa, Ajlu, Saru, Naju.

0: jutro, kako ću?
1: Stare, nove, najnovije izvodne pjesme.
0: Od satelita nikad nisam prevario se.
2: Pozdravite svoje mile i najmilije.
3: Sinove u Sloveniji, svoje snahe i unuča od čeri.
1: Budite u eteru.
0: Svoju suprugu, evo s njom baš pijem kafu.
2: Njegujmo tradiciju i budimo ponosni na ono što volimo.
1: Najslušanije izvorne pjesme i najbolji izvorni ritam. Slušajte ovo. Dobro jutro, dragi naši, tačno je 7 sati. Moje ime je Ahmed Salihbašić, a kolegica preko puta mene zove se Anila Ivrić.
4: Malim? Od koga je bio pozdrav?
1: Kaže ovako, vjerovatno očekuju da se i mi javimo iz dijaspore.
5: Ako Bog da, čućemo se i subote sljedeći.
1: Subotom od 7, izvorni budilnik.
2: Radio za sve generacije.
1: Srebrenik radio.
3: Može ja bi nešto van etera da pitam.
6: Ništa van etera, samo u eter. Danas svi čuju. E pa, ono, ne možemo reći i da nas vide. Evo sad još nekoliko pozdrava koji su nam pristigli na naš Viber broj. Sabahudin Beganović, dobro jutro Sabahudine i veliki pozdrav tebi, uz zahvalu za pozdrave ekipi Radio Srebrenika i svim slušalcima. Sabahudin šalje salame majci Hanifi, supruzi Mirsadi, sestri Timi, zeto Mustafi i najboljem komšiluku, ovo mi je drago čuti. Pozdrav ide u Behrame, dobrom lovcu, a još boljem drugu Abdullahu, Avdi Husariću i njegovim najdražim. Veliki pozdrav kao i obično ide u Tinju i Lončare za Rizu, Ziju, Saju, Sadmira, Bađuna, Čiču, Ahmeta, Elvisa, Saleta i Ramu. Pozdrave Sabahudin šalje u Velenje, jedinom bratu Sulji i snahi Zlati i naravno pozdrav idu i za dva, kaže moja bratića Saida i Huseina, inženjera i magistra elektrotehnike, Boga mi svaka čast. U Bjelove pozdrav idu za dobre kvad majstore, Fahru, Armina, Adu i njihove najdraže. U Mariboru pozdrav idu Meši i Enidi. Samo preko brda u Klagenfurt pozdrav idu rodici Hanki, humanitarki, evo i u Babunovićima jutros, njenom bajkeru Adetu i njihovim najdražim. Posebni pozdrav i za moje sinove Harisa i Muamera, evo htjela sam reći Mumeta, ajde dobro, veliki pozdrav i Haretu i Mumetu od mene. Dva dobra pjesnika Osmana i Šahba za komšiju Nusku, Konu Ernu i velikog maršala Fahrudina Muhedinovića Titu, naše kolego, hvala puno. I onog dobrog i poštenog veseljaka Sašu Seljaka iz Banje Kulaša. Veliki selam i pozdrav šaljem za lovce sekcije Bjelove kuge, svako dobro ovog dunjaluka za sve vas od Sabahudina iz Dubokog potoka. Hvala ti Sabahudine, baš si se potrudio napisati ovu poruku. Evo, ja ću Maksu za selam poslati Sabahudinovoj majci koja nas obavezno i redovno sluša svaki subot.

još pozdrav od Mersudina, kaže pozdrav za najboljeg Muhameda što prodaje najbolju halvu, pozdrav za Nusreta, Konu, Nurvetu, idemo dalje, za Enisu, komšiju Vehida i njegovu suprugu Melisu, djecu i pozdrav Autor pa Selmir i njegovu suprugu Hajretu, njegove radnike, pozdrav za Selmu i Mensura, pozdrav za Mirsu i njegovu suprugu Senadu i Senada i njegovu suprugu Bibu. Pozdrav za Amira i najljepšu Aminu. Priznati moram, kaže Mersudin, pozdrav za Anilu i Almiru, pozdrav za Romanu Šeficu i lijepu moju Amiru, pozdrav za šefa Elvisa s Dobrnje, pozdrav Alma, najbolja Amra, bolja i radnici Binga u Dobrnji, dobri ste svi, kaže Mersudin. A evo dosta poruka još pristiže. Selmedina ćemo pozdraviti u hladnom, kaže Mariboru, i ovo jutro je u Sloveniji uz izvorni budilnik Srebrenog radija. Pozdrav za Ritsku i Ajnu, njegove roditelje, pozdrav kaže za prijatelja Jarana Džigija kojem želi brzo poravak, pozdrav Selma i tebi.

0: Idemo provjeriti ko je na telefonskoj liniji u ovim trenucima. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slušamo. Evo, je li?
1: E, Rile je ovdje.
0: Ma, Rile, dobro nam došao.
1: Ma, se nada, jesi dobro?
0: Dobro, Rile, malo
1: pa,
0: traje
1: evo,
0: ova borba
1: ja,
0: s virusima, ali dobro.
1: Nije sam ja nimalo dobar, ali nije ni čudo u 86. godini. Pa nisam se dugo ni javio, a ne mogu ni pričat, ne mogu ni pozdraviti sve po imenu, pa da mi ne bi zamjerovali moji svi, jer me svako sretne na ulici negdje u Srebrniku i ono, pa kažu Rile, slušamo te, rado te slušamo. Evo, svi koji me rado slušaju i nerado slušaju, sve in Rile iz ovog sunčanog Ljenobuda, lijepo i od srca, od svega, sve duše i srca pozdravlja i selam i želim svima sve najbolje ovoga svijeta, a meni je prikraj, meni kako bude i dotrajao sam, moja se nada, nema ništa, slab sam.
0: Ma kakvi dotrajao, Rile, čujemo mi tebe pun života, pun snage, pun energije, Majevica čeka na tebe, Varganji možda počeli i nemoj
1: pa,
0: tako
1: dobro,
0: da, navikli smo mi na pozitivu o tebe, Rile, nikako negativno.
1: Ja, pa eto, pokušat ću danas da me dovuče dijete, ako mogu ne mi kako doću Srebrnik na ovu otvor džamije. Uglavnom, slušaju me moji dobri jerani, lovci, prijatelji, svi od Dražljana preko Domaljevca, preko Živinica, Banovića, svi su pozdravljeni, sve do Saše i Marine u Kulašima i ostalim, sve in Rile pozdravlja i želi svako dobro, a tebi posebno se nada i našoj Aneli i svima ostalim u toj našoj kući, pa ali vidimo se danas i možda sutra ako mogodnem i na Kiseljak zadnji malo, da vidi malo ljudi i naroda.
0: Hvala
1: ti. Hvala svima i pozdrav svima od Rileta i Ljenobuda.
0: Hvala ti, Rile, evo. Drago nam je bilo čuti i da je Ljenobud ovako sunčan, da nije maglovit kao što kažu. Halo, dobro jutro.
2: Dobar dan, djede Vole Đakana.
0: Evo, već je i dan, jeste, naravno, nekima je dan, nekima jutro, pa kako god kome odgovara.
2: Hoću da pozdravim sve koji se javljaju na radio Srebrnik, a posebno pozdravljam one sve koji mene pozdravljaju. To je od djeda Novalije iz Vaskana, a hvala najviše Liretu koji je mene posjetio, dolazio meni ovdje.
0: Bravo djede, bravo Rile, evo sad treba i Rile Tobić.
2: I druga godina, pa eto da se malo javim i ja, ako Bog da.
0: Tako mi je drago čuti, eto.
2: Sve pozdravljam, sve kogojze koji se javljaju na radio Srebrnika, eto.
0: Eto, hvala lijepo za ovaj poziv. Rašani su bili u pitanju, ako sam uspjela dobro čuti. Veliki pozdrav i drago nam je znati da evo slušaoci izvornog budilnika, pa tako reći, brinu jedni o drugima, obilaze se. I eto, to je lijepa priča koja se šalje iz ovog studija, da bukvalno spajamo ljude, da širimo to nekakvo prijateljstvo i povezanost. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Senada.
0: E, dobro nam došao.
3: Ja imam dojavu da ti vodiš budilnik, pošto ne sam budilnika, Amir, djeliti me telefonu.
0: Amire, dobro nam došao i baš mi je drago da te čujem, stvarno.
3: Pa vjeruj da je razlog, najveći razlog što zovem, da ti čestitam dobitak unuka.
0: Hvala ti od sveg srca, to je nešto najljepše što mi se moglo desiti.
3: Čestitao sam ti na društvenoj mreži, a ovako vjeruj da mi je drago, imam ja svog Mersu, Mersudina Omerovića, s kim ja sam dobar, pa me ovako javi kako vodi budilnik. U životu je tako da je radimo jutro kad mi je javio, vjeruj da sam bombardovao, ko NATO sam bombardovao liniju da
0: bi dobio. Joj, Amire, svaka čast, evo, baš si me raspoložio, Boga
3: mi. Vjeruj mi ovo od srca i od
0: znam.
3: Nazvu rad, najviše da ti čestitam da bi tako.
0: Znam, znam da je od srca.
3: Znam koje je to, to veselje, koje je to sve. Tako, pa usput bi pozdravio tebe, svoju porodicu. A evo njenu porodicu. Pozdravio bi naše vjerne slušalce Nuseta Kišća. Edu Kišća. Musu i Nesibu, Rileta. Rileta sam upoznao na jednoj donazi. Prvi put pa svoliko godina da se upoznamo. I da znamo koliko pozdravio bi onog Halda Dropića, Hasana Izbanovića, pozdravio bi svoju porodicu, šta da kažem ti, Senara, drago mi da sam te čuo i nanijetio sam do nadam se da ćemo se vidjeti do Anelnog rođendana, ti zada će to pas ove godine nedelja, 25. oktobar.
0: Joj, Amire, svaka čast na memoriji, Boga mi, ovo postidim se nekad ovako.
3: Zašta je to i dan kad sam ja 25. oktobra 2019. sam ja bio na operaciji u Zagrebu.
0: Mm-hmm. Ima poveznica, znači.
3: A usput sam idući za Zagreb, nazvao sam tebe, pitao sam te i od sutra ne li rođendan.
0: Mm-hmm.
3: Tako da, Karin, sve nešto se veže, ja za vas sam veže i sve, ama baš sve me veže za vas.
0: Amire, hvala ti, iznenadio si nas i par puta, naravno prelijepo si nas iznenadio i Janelo i mene, ne možemo to zaboraviti.
3: Zaželio bi dobrodošlicu danas svim gostima u našem kraljevskom gradu, znači kraljevski grad je danas
0: baš kraljevski,
3: centar zbivanja u ovom području, mogu ti reći u Bosni i Hercegovini, to sam obezvijedila najviše porodica Dedić, njima se zahvaljujem da je mala u Kabulu i sve to dobro djelo što su radili, ti to vrlo dobro znaš pošto pratiš to sve i vodiš to. Tako da ne imam neke druge, nek narod hala, ali ovo vrijeme što sam proveo, odezao nekom vrijeme i sve, ali tažim opet, drago mi je zbog tebe, kada sam nazvao i
0: budete. Hvala ti, Amire.
3: Svi slušalci je tako.
0: I stvarno mi je drago da sam te čula, evo, i vidjet ćemo se ako Bog da, naravno, vjerujem i sa svima ostalima koji malo negative jutros prosuše pa me onako i zabrinuše, ali evo zato je Amir tu da vrati ovo pozitivnu energiju.
3: Ja sam toliko dobro došao, hvala ti se, nadam, pa vidim se sigurno.
0: Hvala Amire tebi, pa se čujemo i vidimo ako Bog da, svako dobro, prijatno.

0: Halo, dobro jutro.
1: Svim slušalcima, znanim i neznanim, ako sam koga zaboravio, ja slušalac ima je salam i pozdrav.
2: Dobro jutro i svim slušalcima radio Budilnika.
3: Još ćemo se malo vratiti na ove pozdrave koje su pristigli razno raznim elektronskim kanalima. Alija Šerifović kaže Saba Hajrula, pozdrav voditeljici izvornog Budilnika, hvala lijepo, pozdrav ostalim u kolektivu i veliki pozdrav i selam za slušaoce izvornog Budilnika. Sretno otvaranje naše ljepotice i selam za sve musafire. Selam za ženu, djecu, snahu i unučiće. Bolesnima Alija želi brz oporavak. Također se pridružujemo, još jednu poruku ćemo pročitati. Dobro jutro, Anela. Može i Anela i Senada, kako god. Bitno je da nam se javljate, raduje nas svaki vaš poziv. Pozdrav je iz Slovenije od Jasne, koja pozdravlja mamu Senadu i tatu Adema iz Dubokog potoka. E, veliki pozdrav za njih i od nas. Zatim tetku Šazu u Dubokom potoku, pozdrav ide i djedu Husi i neni Mevli iz Donjeg Srebrenika. Poseban pozdrav i sve najbolje želim mojim sinovima Niku i Leonu, kojim ujedno mama čestita 14. rođendan. Pozdrav Jasna i tebi, našem dobrom Ademu i Senadi u Duboki potok ili Cage, ne znam, nisam sigurna. U svakom slučaju, veliki pozdrav. Nismo stigli sve pročitati, naravno, ne možemo to stići. Jeste, nisam pročitala kompletan pozdrav od Have. Evo, nastavit ćemo, Hava, tamo znam gdje sam stala. Dakle, pozdravila si svoju unučad Daris, Ajlu, Saru, Najlu i poželjela im sve najljepše u životu, da budu zdravi i veseli. Hava pozdravlja svoju prijateljicu Aliju, njene sinove, snahke, unučad i Medinu, njenu porodicu u Minhenu, Njemačkoj, a posebno Hava pozdravlja najbolju drugaricu Asimu sa Međaša i Ramiza Maksa s Prijekog brda. Pozdrav za ekipu Srebrenog radija, hvala lijepo za sve slušaoce izvornog Budilnika. Dobro, sad je ovo postalo kao neka parola, ako bude sreće, čućemo se i subote sljedeće, naravno. Halid Dropić pozdravlja, selam i sve kolege muzičare, lovce, ribolovce, a najveći selam i pozdrav ide za naše davaoce krvi, zlatna plaketa. Može, naravno, svi ti pozdravi i sve lijepe želje. Ostanite uz izvorni Budilnik Srebrenog radija. A poseban pozdrav ide za Rapatnicu, za Hidajetu i njenu porodicu.

0: pozdrav za sve slušalce Radio Srebrnika.
1: Od mene jedan veliki pozdrav još jednom za sve slušalce iz onog Bodinovnika i samo ono naše narode, čuvajte se, pazite na sebe, kad pazite na sebe, pazite i na drugi.

Veliki selam za Ajšu i Mehmedaliju koji nas, evo kako čujemo od njihove drage snahe Sabine, slušaju svako jutro. Uživajte uz izvorni budilnik.

poseban selam Hanifi, Sabahudinovoj majci, Mirsadinoj svekrvi, za koju sasvim sigurno znam da nas redovno sluša svake subote, i dužna sam i ovaj pozdrav. Hanifa, dobro jutro, zdrava i živa nam bila.

0: Evo idemo još par poziva do kraja ovog izvornog budilnika. Halo, dobro jutro.
1: Svako jutro, dobro vam jutro i suncem okupane sladne.
0: Drago nam je, jutros je sve suncem okupano, nekako je sve posebno i veselo, razdragano.
1: Sve veselo, sve razdragano.
0: Jeste.
1: Neće nas, ne muči nas nikakva muka slušajući izvorni budilnik ovoga jutra. Evo, želimo vama ugodan radni dan i želimo vam vikend i odmor onako kako pripada po Božjoj zapovijedi.
0: Tako je, kad dođe nared, uživat ćemo, odmarat ćemo.
1: Ja.
0: Ajde,
1: iz moje sladne Hamza pozdravlja moje penzionere Feru, Hazema, Hasana, Ibru, Šeću. Za Sadika, za mog komšiju Tajba, puno pozdrava. Naravno, za Rileta mog, za Osmana. Azimu lovcu želim dobar pogled i mirna ruka. Poseban pozdrav putuje za moga baba Lolu. I naravno, moju sestru Anku. Vama se zahvaljujem na ustupljenom postrolu. Još jedan puno vas pozdravljam i želim vam svako dobro do subote sljedeće. Kako rekao ste, da je to nekakav kao himna izvornog budilnika.
0: Evo, tako se samo posložilo. Nismo mi, to ste vi zaslužni.
1: Hvala vam lijepo, čujemo se subote sljedeće.
0: Hvala i svako dobro za sladnu i ovo jutro. Pozdrav naravno i za sve koji nisu uspjeli evo ovo jutro kontaktirati izvorni budilnik Srebrenog radija. Pokušat ćemo evo uključiti što više poziva u ovim posljednjim kontakt minutama druženja u izvornom budilniku. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, sen finesera im kredita, nisam pozdravila nikoga.
0: Joj, draga Hidajeta, baš mi je žao, evo i drago mi stvarno što si uspjela ponovo. Ja neću puno pričati, evo tebi prepuštam eter.
2: Ajde, ovako, prvo pozdrav za tebe, pa tvojega unuka, čerke, za muža, za Anelu, za svoju porodicu, muža, sina, čerku, svog zeta, onoga, Amira, želim mu punca brzo ozdravljenja svijema, pa i njemu da drage lopadari. Onda svog jedinog unuka Amora kojeg nona najviše voli. Onda ide sa svoje dvije sestre, izeti želim brzo ozdravljenje svoga, svoje zetove, pozdravljam. Pozdravljam Osmana pjesnika i njegovu porodicu, Amira Kurbašte njegovu porodicu, Sašu i Marinu, Nesibu i Musu, ovi, onda Elvira komšivu i njegovu porodicu, sve Keštovice, Selmu u Njemačkoj pozdravljam. Pozdravljam Edinu i Musu koji se nalaze na farmi s tvoju rodicu i Biberu želim da Bog da nam mjerio nastotinu sebi, pa je Vangor, da imamo se nada i mlijeka i sira i svega i u repatnici.
0: Tako je, tako
2: onda,
0: je.
2: Pozdravljam ovi Emila, Edu, Seida, ovoga tam, Anitu, nježnu porodicu, Elvisu, nježnu porodicu, pozdravljam ovi sve komšije ovdje, kone, sve i Hidajeta voli, pozdravljam Džehu,
0: hvala Hidajeta,
2: u Harema dol, i njihor pozdravlja da budu zdravi i živi ako Bog.
0: Hvala draga Hidajeta.
2: Onda pozdravljam Jerancu Hazeminu i Hopeta, pozdravljam, ne znam više nikoga, sve, pozdravljam taksistu Lulu, sve, kogu sluša radio budilnik, sve i dojda pozdravljam, a posebno svoju familiju u Čojvuku i u Ježincu, i ako more pjesma se nada, Bog na faku daje, narod ne vjeruje. I opet budi pozdravljena lijepa moja kuna.
0: Ma lijepa, lijepa naša Rapatnička, ajde, nestaće ti kredita Hidajeta ponovo.
2: Ne. Čuva. Jako neće se nada, isvatam
0: ja. Joj, pa evo, ajde. I to je za svaku ajde. Pohvalu. Hvala ti Hidajeta, hvala, lijep pozdrav, ostani dalje uz nas. Evo, dragi naši, nije teško potegnuti ni do najbliže trgovine da se dopuni kredit, da se naši slušaoci jave u izvorni budilnik Srebrenog radija. Idemo još jedan poziv. Halo, dobro jutro.
3: Saba Harila.
0: Ala Razjola.
3: Hazim, nemajte sisica kod Živinica.
0: Pozdrav za cijele Živinice.
3: Hvala, također tebi.
0: Hvala.
3: Hoću da pozdravimo malo dobrog naroda ako može.
0: Može, može, ima nas puno dobrog naroda, samo se slabije, ima, samo se slabije čujemo od onih koji nisu baš tako dobri, jel tako?
3: Neću još kažem, pravo se. Pa hoću najprve pozdravim staru svoju ljubav koju imamo braka 55. godina. Pa svoju četiri zatne čeri, četiri zatna zeta, desetorunčadi, petorunčadi. A hoću opet da pozdravim najboljega čovjeka ovoga svijeta, to je Ali Dropić, koji je dao 148 puta krv, veliki humanista, da izrazi zide gara, sačuva njega i njegovu porodicu, a njegovog sina, avionistu, najvećega u Bosni i Hercegovini. I sve ostale pozdravljam Jerane i drugove i prijatelje, a posebno za tebe, gospođo, u radio vašoj stanici. I hvala Lajmanet.
0: Hvala i vama, svako dobro, još jednom pozdrav za Živinice, za naše drage slušaoce. Gdje god nas slušali ovo subotnje jutro, evo, rekli su neki da je bila dilema, malo oblačno, malo sunčano, mi smo navijali za sunce i evo nam sunca. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Senči.
0: E, dobro nam došao.
4: Džemo iz Sovića, kak si ti?
0: Dobro došao, Džemo.
4: Kako je Nedžad, suprug?
0: Ma, svi su pod kontrolom, evo, jedino to hvala, mogu reći.
4: Koji u nas, hvala dragom Bogu, supruga, sinovi, sve zdravo, snaje, unčad.
0: To je najbitnije.
4: Evo, ja želim prvo da pozdravim tebe i tvog supruga.
0: Hvala.
4: Mom komši Miretu, da se što više nas dobrovoljnih davalaca krvi, pošto sam ja davalac krvi, da vas zove da pomognemo naše Mireta, ako Bog da da...
0: Joj, svaka čast, evo, B pozitivna i B negativna krvna grupa su neophodne i...
4: Pa nadamo se, ako Bog da će uspjeti.
0: Ma, hoće, uz sve naše dobre misli i želje, sigurno.
4: Hoće. Evo, veliki selam, pozdrav kako hoće. Mom Amidži Himzi, da mi što prije ozdravi moj Himza Amidža Okić u Srebreniku. Pozdrav Riletu, profesoru Vajdu, Muhamedu Almiru, Istuze i Džaferu i svim slušalcima našeg radiju Srebrenika i sve molim ljude koji su mogućnosti da pomognemo Miretu sa tom krvnom grupom. Senči, toliko je prijatno i hvala ti, živa za bila.
0: Može, hvala i tebi i ti nam zdravi živ bio. Evo, još jednom i apel za dobrovoljne davaoce krvi, pa i oni koji to nisu, koji će tek postati. Dakle, potrebna je krvna grupa B pozitivna i B negativna. A kako se možete javiti i darovati krv, možete čuti u nastavku. Potrebni davaoci krvi krvne grupe B pozitivna ili B negativna, krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC-u Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062 718 322. Evo, čuli ste, dragi naši, kontakt telefona koji se možete javiti kako biste dobili detaljni uput, eventualno ako nekome treba prevoz. U svakom slučaju, trebamo svi biti uz našeg sugrađanina, njemu su potrebni trombociti, zbog toga isključivo B pozitivna i B negativna krvna grupa. Evo, Iđe Mila nam se javila putem Vibera, pozdrav za Anelu, za moje najmilije kćerke, unučad, braću snahe, brata Zajima, snahu Safu, rodbinu, komšije, konu Ifetu, prije i prijatelje, slušatelje Srebrenog radija, od Džemile i Sladne. Nismo, nažalost, u mogućnosti ispunjavati muzičke želje ovo jutro, tako da pozdrave u svakom slučaju ćemo prenijeti. Pozdrav iz kišne, kaže, subote, nikad jače nakon 3 mjeseca, idemo i ove subote. Čita što piše, pozdrav od Hazema Puža za ramenu iz, ne znam odakle, pozdrav od Hazema Puža za ramenu iz, ne znam odakle, pozdrav svi koji

Subotom budilnik je svima po mjeri i volji, on je najbolji. Prirodni budilniče, naša mila diko, tebe voli malo i veliko. Tu je i Anela, naša dika izvornog budilnika.

Danas svoj 60. rođendan slavi Hajrudin Medenjaković. Neka ti naredne godine donesu zdravlje i mir, to ti žele supruga Adisa, sin Elvedin i kćerka Elvedina. Ovaj jubilarni neka je sretana i svi oni naredni Hajrudine, svako dobro ti želimo.

Sretan odlazak u penziju svom zetu Šekić Mevludinu želi svastika Adisa s porodicom. Adisa pozdravlja majku i zetu, sestre Denisu i Jasnu, zeta Mirzu i njihove porodice i sve Krahajru.

potrebni davaoci krvi krvne grupe B pozitivna ili B negativna, krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC-u Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062 718 322. Samo hitovi.

potrebni davaoci krvi krvne grupe B pozitivna ili B negativna, krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC-u Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062 718 322.

0: Potrebni davaoci krvi krvne grupe B pozitivna ili B negativna krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC-u Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062 718 322.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

potrebni davaoci krvi krvne grupe B pozitivna ili B negativna, krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC-u Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062 718 322.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Donny Buck can give me a beat, baby.

0: odmorite se u Srebreni radio.
1: Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi. Da ti nije mene, heološu gde bi.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Dobro, ti vozi, koga voziš?
1: Vozi. Oduševljen što voziš, nije tvrsko da voja.
2: To. Fora, ustavi, mako, fora. Fora ovo.

je draga devojka koja mi je izbavila u sebi na svijetu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla da.